Nyame sunshine asa no mate onyankopon adwe papa sa me kacha wo se yesu nyame a adia je